0: think about so dada na de obefiri bia de omo kan won ti ase em ka mun ka keno
1: ya na yo o fun na na se area na
2: ya se papa na mi shira
1: e di pa mo ba e se yin fi di fire soon
2: ya ya ya o be fla o radio ni lo nu
1: dia wa
2: o lo na me ne wukasa o be ti me kasa wo fun ni mu na nya wa di so pese wo ti wo kasa wo radio ni mu
1: 0241 74 65 95
2: ti ebe ya me ya se se bi o me maame na me papa na bi a me ka se low radio ni se bi wa wo dia wa na wato na enso se na be ya be bo ama nkomodie no akoso na me simpa cho lo ni maame. Hello, good morning. Wo se ni mo ni ama su ye wo ka se fe hen graben me pa cho je se wo ba ye be fre wo kra se de ma no gusu no ni ahwe wachi ewi ase bibi nsi kwa bibi ebesi bi ose niente esi ye hwehwe mu ehu niente amane yama nkoya ye be kire de obeye awurade be sesa niema ama why midase ese se book of matthew 11:28 yesu suma yasua mo nesua na mabre na mu ko mu ebu nyina mo mra na mesua mu enti ni wotume de na de soa eba no wono na yesua no ema no me pa cho se wote menka na o problem no wa ama sebio ani die mo mentimi ma ofie ho
1: bi esu timi fa
2: bi esu betimi ya fa fun fun no so na radio no so adi ama ye metumi di ama wa ne ne kasa wo te no bible say gidie efri asem tie mu ti asem na wa te ne wo gidie a na wa tu hu de ban anamo ko bible say gidie anwuma nim no ye gidie wo ye wo gidie na ya anya biribi ama amu wa hu no hwe amfa so bi anya den ama so tu anamo me pacho obu won sesofo na me ba abehwe na makwa ba me pacho o ba abu wa ho amfa won sa du na eduma fa se wutrim se eduma na ntotontoto fa me kwa ebi mi wiase bible say sika enye de yaade nyina enti ansa ne beye wadwuma ma ahoto aba ansa ne beye wadwuma ma fa hudi aba ma wadi adanse no ye woni eme bi wa e betoto na ye gina so de aye wadwuma e de ama enti bua wo ho nebra pesika tu botom nebra na ye gana ye de so paso wo how ene wa mane no etuo ebi twade onya me aka fa ho no ebebem safo safo ye nkoti adanse mi enu mi ensa bi ye ti adanse o flame a ma pick off air na me ne wa ye de edi nkomo number no aye
1: 0241 74 74 65 95 95 0241 74 71 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0 101 0
2: metenete gonorrhea ana syphilis eh how yetenete edam ana etwero yetenete mepa acho eye stroke eye pressure ana se eye sikire yale nyaminti yetenete eye ulcer fibroid ana se asthma nyaminti yetenete problem bia la se yenkuda ana akoma yade oba nyaminti yebeboa se yantumi amobo yale ne so ana no chese yenye ho aduma yakopoma yale bia na wontumi nsa wachamade ama misunsun medi nubra medi nu aba medi nu yehuri ye aduma na emu ya na mempese mebobo nubra ne nu aba bia di se nya wobo odi na chese sunsun wo da bi ye di tumi ene bobra enu tam se fa wo ye den ejija ejisa wotem koma na se na wo sole na wotu na mo ba hona bon se yes wo pinche nsu ya ana wote se koto wo se wa ye den bobwa ni numre de wati o ba wo mpusa ma me wo ntene kankan ne wiya so kodwa mi nu a ena hu ne ba ya no kra wote prophet enka wo kwa wo hu no hwe wote prophet si enka wo kwa I don't just say sad TV say we are sincere in any day any pe I no pay ma me facha me say one time encounter papa facha me say one nanti akoba bi but the bread ni say the buyer u benya dance di enti to me kabra bo kanche na here so pass wa urade enti u be bia dance ma ka jo say me menya matrama ko yaduma me ka no ko wanya mimi me ya professional work it is sometimes go on wo ba dana mi ntimi nyana aduma ponya dan e ma no jese wo ko ba if say me fra wo kra ma hwachi na sunsun na kira nyama menye obi aduma hiram tenase ye se ya tenase na mienu na miensa ansa na aduma na sosedi obo ya tenase na wo twa na nkono ansa na aduma na go tru bra ye ni nkomo nyi professional work ma na wo ha no ma ne no etuo bika mi din ɛyɛ akwasi amankwa fra me 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95 yɛntia danseɛ
1: o number 0209 0209 41 10 Another 10 0209 0209 41 41 10 Shinu se eye bukanchi Romai ni Pentecost CAC wano sodano echi
2: Numbers ni nina ewe WhatsApp Flemini ya ninkomo
3: Enyume idie wababe kanya nse imepese yuhua de kodie poti ya nyankupon enam prophet akwesi ama nkwaso aye ama
4: Yo Mira minkani tintimbia se se die Mede ya won e baa. Nanso so ene ya mabegina ha ampese mede adanse ma mansan tie die. Mede ani gisem e na aba. Ani serie. Ani se. Ya frɛ madwo bedu. Na mene me kru kodo kokowo sahwi. Na aye abusua saase ena me kru no ema ye koyeye. Me kru ano wan kan kyerɛ me se aye abusua saase. Nti tama edu mfimfina mu sai abusua saase nje se ya ye awie. Wo sa wo kye nyeye. Ti brani amane hunu. Emu otubrani ademu amuni sa na eku adwuma sitie. Afa eku eku onu shaase ese eba. Ena e ka che miwra ne se. Miwra se ese ye. Ena ye yenhu na busa na de eba ye nye. Ena eja. Abusua ne twetchi ase. Sa na tie de ana ye nkoche. Na onu amba bi ya wo ho. Ya fra no mansa. Wose won de wanpene. Ama afu anu. Ye nche. Ye di kan no
3: funa mwankasa mwabre aye no
4: wanpene ma ye nche ni ye ma ye bi na ye ma wanu abe ma ni bi ya wode be ma me ye za akoye din fe de ye becha ye nche becha ye nche na busuanse aye mra e wose ye chefu no na ye ma wanu oba ni bi ana omukwa chefu no mu mi nu ye kwa chefu ni se pe ene na ene ene na nsa ye kwa afu mu mi kunu si Ah, bibi asheme, wafuwa muho. Mepe, ya, mikuni. Medine chini, ane namwe chine, mikuni. Yenshomo enye muho, mikuni ye firimi nsa. Wawu. Yese, akwa ya alwa hose, mesu meneno wa nkwala. Yese, ayye diya mame.
3: Unyewo nkwalabe esi.
4: Meneno wa nkwalabe esi ya. Ti, aja, yedi di maana, nkwala ano. Efe mo, diye yo, binu msu wa sku, ayye diya mame. Fena chese mihundi ya menye. Nti danu bini ya ohana du koko bre. Sadi ya yabeti koko. Na msini ya nkwale ya miyanko. Musu wa muku peja. Uwafuwa muho. Ya kwa du isepe na msini kwa nena maboye ho. Afee metise. Eni bifre. Semi kunene.
3: Ayo ukununa wafri munu.
4: Ae. Na msini. Ah. Na eni diye. Na asa afre mi biye. Afee atuansu wana mihwaye mi. Yabesi fomu. Na kwala anu so wofa ba bi o mu mmem na mtie mfuru mu sane o mu mra na mayen kofie na panyini bi sa mi se panyini o mbisa mi se mama ada ye na mi se ah ade bi akosofia na me hu ya mbasabasa ntimu de mu mayen kofie na me hu na mame aja ye duru fie no ene ye no anu no manso de bi ma bubu
3: wa bubu
4: ana kwala ya na ekọ na eba ye jaja siku ebi kọ akwate mota ebi yesa ebi so power pa na nkwara di hweme afu anu nkwara yi afero masuro kro mu ntimi nkom biem
3: aya de course nti o masuro
4: wo masuro fo ya dampan aja dan mo ocha se nkwara di na di ni chini ya de mekọ ya de meba ya de mekọ fe kura de me hwa mfone me fro wo ya wase an se yi na wa me ye ye se na nkwara ya se ya bre me
3: mami home so kakra I think so mano bakuni we na ye panyi ana se we na toso sen
4: me pacho we na ye panyi ni
3: we na ye panyi
4: ai
3: nti enam obayi so na odi hu prophet
4: me pacho ai
3: owa ba fidie ni mame kakra wa ye ba panyi die na chese de course bia ubetimi achi mi se de o mame echie mu no na ne tietie mu e kwa ba so ana wo fa so a wo de tie prophet enka na mukodru ho no den anasi
5: memfa ne se na kakra ni na boys fun ni hands free shisha masun na me de koto fm ho na me de to fm ho na me tie na me koto odi fu akosi amankwa na me sima me ntie ntimi fa mu aba Baa yɛn so a me so me maame ɛwɔ fie a wabubu agu fie hɔ a seesei no asase a ɔne meme papa ayɛ atɔ so ama me papa afiri mu ɔno nso adi saa asase no akyi nso de abubu de agu hɔ nti metie radio no na ɛwɔ sɛ meba bɛbɔ namanneɛ na metumi han kar na mede no tum na mede no kɔ naso ɛyɛ na odiefoɔ ɛtumi ɛsane yadeɛ
3: nyabotere kakra ɛma me wode no ɛkɔ no na wɔtumi ɛnante kakra na sɛsɛn wode no ɛgu kaa mu ne kɔɔyɛ na te sɛn
5: presenter mraho
3: nsu bɛma nsu
5: mraho yɛwɔ afuo mu hɔ adeɛ no si yɛ a yɛbɛ afie no 2 days time me sɛ me maa me kora no ɔgya ne nan gu ne ho mraho
3: awerɛhosɛm maame bɛmi oba no ne raho osu enti mokodru prophet asoeye no e kwan ben na wo fa so hu because the entire me kasa most of our prophets na nyame yi omo no obehu no kra na just what to billions of cedis e kwan ben na wo fa so hu aja say no si welcome e ne kwan ben na wo fa so nyankopon enam ne so a wo san wo yare bo bibi atofaman
4: mira said that you ani say me ba idi mi kodru ho no ya yeyi mi edemeto ho no na wura yi na wo ya asode nti na mi susu se bia ya dem be ko council na nka wa kan bibia kire mi asole ye no e mu no na oba mi nchen oba no se maami enam koko bi ho nti ni aye useye na aye wukunu nu nua ba na abo mansandin ona na aye usa nti waduru hai die onyankopon na me so ebesa yare egbo akwanchre ene afori a memu aboso wa me da hodims ei ya de mechino na so ha die ya bie masam so nti me nyagidie wo ho na ochre makwanchre se me nto waye nti me toy de wo chira me bia me ya ma me ba afade e chira makwanchre ni nyina ma me ye ti e bie ye no na o se nyame ye awie nti ye nkofie me mo me koro no na me kwa ansole nsole pia sa na ye minti na ma me nigidie fisani mi se ho a no nka me ho baba me ye kwadu fie na nsa pepepepepepepe me na ma topo ma na twini asode ye ya enna mi sumi ti dwinja ma na mo so a nti ma ba studio a se me bayi wa mi amra na media dance ama ama nsa mo so kwati bia mi wo makwa ho kyerem wo mo susu ni kamafo bia ana obi yaji ojapade bia firi wonsam ana wo ye mu no wusu betu amrika se de me bayi ni me baaya me so mabenya maya de sei ti me baaya me nante sie ne no me da wo yankopan se odi fo ama nkwa so nya me hyram oni awaye
3: wonderful ukudru fi ni nansa so ana oho eto o maami obra mokoye no odifo ebo obo sika twitwi di bi se muntu a ansa na maami ho ato no
5: ekoye me maami nya adwuma bia me na me komota ebre ekosua na tie ye sika edeba nti odifo aka se ye nto etu aboba na ye nto kutokuru na ye mpe sika 1 million emfa enka ho na ye 100 cedis nti ye ho no na sika hye mbotom nti ye ho ana me ye ntentem so e sika no e de ma odifo e modifo ma ye ne ma me ye de ba fie be use ye he nyankopon ye kese ye o me ngi bibi ndi ba nya me na obo so ni asase no o mama hu se wo do ho to no so ye wa bo ame ma me ama na me gina ha no me nim se obi betimi ndi ni situation ba esene me ma me de a obetimi a odifo ntimi hwe ne de na nka odifo oni nyankopon
3: wonderful ya beda se na dance no edoso na wo de wa hwe prophet akwasi amankwa de nyankopon afa no so a waye maame no obaye ohwe nanim ne kasemu ne ne ba no esu a osu wa ha na kyese nyankopon waye ade kese e wo mo bra mu pa obi a enam kukufuo so abusuafo ye omode baye yai odofo utimi a bomodia na fre prophet akwasi amankwa
2: number no ye 0241 746595 0241 746595 0241 746595. Me Kumase Bukanchi 0241 746595. 0209411010. 0209411010. Numbers ni nyina ewo WhatsApp ano pay eye Bukanchi onwa dance ya maami ne die hwe yale e da no so ewrade nti oba e ne ho aton ya bawudu ya ana ya tuodu eye si kire yale e twere e dam ana awo stroke ana pressure asthma ana ulcer yale e ben wonsa no nan ayititriti syphilis ana gonorrhea ya de roba to ben mum eye twu hernia na e how tumri kabra yale e biala o asam court kama fo woni nti ebu aguso tumri kabra Bukanchi ano pay awurade be yi ano pay awurade be gina wachi ano pay awurade be tenanim frɛme na yɛni nkɔmɔ number na yɛ 0241 746595 yɛnti adanse we frɛme sesie yɛ ntwetwe nkɔmɔ ɛwɔ off air
6: ɛna ano pay yɛ mekɔ no bisa na kwan so dia si ɛne dia awurade ayɛ maami me ma wachi ɛne ano pay yɛ
7: agya ɔso fo
6: maami na apoma
7: yɛ me aduo papa me ho yɛ pa na ɔso ɛ
6: Awurade adom bɔkɔ ɔwo meme patcho yɛ frɛ wo sɛn
7: papa yɛfrɛ me maame na wo me
6: ɔda lɔma wofiri fae ɛne baayɛ
7: akyɛw ɛfiri kumase kɔda so
6: kɔda so ɛdeɛ na asi deɛ na awurade a yɛapɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din animonyam
7: papa yɛ nyame ayɛ ni meyareeyɛ fie mmiɛnsa ne kakra ni na meyayɛ ne ɛba bɛstat nyinaa yɛ sɛ mekɔsra madamfo bi asɛm yi nti mekɔsra no kakra nti hɔ ne mu na yareɛ no kɔ statee na ɛstate firi mensa mensa bɛyɛ mititiritii nti mebaaeɛ mede bɛsɛm kɔ hospital nkyee hospitals bebree mdenuo dii mu ahoduo bebree tɔnaa na mensa no da so yɛ mititiriti ɛkɔwie akyire koraa deɛ na afei deɛ me nan abaa bɛka ho medaa nɔpa na mesɔre a me nan no meyisi fam a asɛ deɛ yɛtwe biribi afiri me nan no ase no na ɛwo so nnipadua mu no mete sɛ me nan no ase no ɛwo so te sɛ deɛ biribi pɛ sɛ yiyi tɔ fam no nti amaame saa de kɔɔ hospital kɔɔyɛ nso dɔkta maamennuo maano no mu nnuo naa mfi mmienu no fa nyi so still na ɛkɔ so aa na ɛkɔ so na deɛ twam awoɔ koraa na ama maame gya no de bɛtoɔ awo dɔkta mekɔɔ dɔkata no na mka kyerɛ dɔkta no sɛ dɔkta me nan no ne me nsa dwanadwuma ne mu dwa me ɛmu bɛhyehyɛ no saa na ɛmu titiritii nti sɛ aduro foforɔ bi wɔ hɔ a nka wɔ nkyerɛ me na nka me nkɔtɔ na dɔkta na ɛbaa bɛka sɛ yɛfrɛ yareɛ bi ɔse nilopati saa nilopati no deɛ ɛyɛ kora nkora yareɛ ɛba wo so a ɛnkɔ nti wei na metee wo nka na mse deɛ bi ɛne ma menya no mu amɛtoa wɔe na memɛhwɛ bia ne manya ɔgyeɛ afiri wo nkyɛn na mebaaeɛ nso na me nkyɛadeɛ wokyerɛ me nyɛma bi maameyie na ama meduro bi sɛ me maama nom na mbɛ nom a mewu nsesaeɛ ɛnimu aduro no nanae nie meka hyɛ nyame animonyam sɛ menan no a na ɛyɛ me saa no deɛ menan no agyae me nsa no anadwo na ɛmu hyehye mu na ɛyɛ mu fefemfem mu no nyinaa gyae na mmom me nsa no ano no na asɛ titiritii no mete no kakraa bi ɛwɔ hɔ so mewɔgye din sɛ aduro no a ne maa me no menya nom ɛmu fa koraa nwieɛ nti menom aduro no nwie deɛ na nyankopɔn ahyɛ ne ho animonyam na ama ɔgyeɛ ayɛ me dea nti mebaeɛ a na kyɛ sɛ kakra a mahu aboro me so nti nam sɛ mebaa bɛka wɔahu sɛ yɛs sɛ waaduro no ɛyɛ adwuma yie paa
6: yo yɛda awurade ase abusuafoɔ wei ɛne neɛ asi a me maame no ɛka hyɛ nyame din animonyam maame memu sɛ o yareɛ ne baaeɛ no apart from hospital no wode kɔɔ baabi anaa hospital aduro no nko ana anom yɛ
7: papa mpakyɛ daabi ɔmfa nkɔ baabiaa hospital nnie na na mɛno
6: yɛda nyame ase nti wohwɛ mfie mmienu kɔ mfie mmiɛnsa yi ɛne woba me nkyɛn bi sɛn
7: Mama baaye na ochiche muya na mbayi.
6: O baaye 1 week ni but e di 4 days na ohunu se sesaye aba. Ntwo de compare emere dodo ene enna kakra ya ohunu se ampa sesaye aba. Ewurade age wo.
7: Papa Ewurade age mi. Eche se hospital ni no krampu. Iti mu ano moto aswa boso bebe mi ansa. Asa le mo hunu se ano e brasa ka. Yes, we are not here. We know me and an unknown. We mean society.
6: In today, now catch the one I would take with you for Cassia Manqua.
7: You would do for Cassia, make to me a can say. You know, we say yes. There, Drew Bureau. It's me, we are no more. Most more, sir, have never been. The slab was there. Omo di fo na mo ba mo benya ayarisa eche se kota ka se saya ri ri no e kran ko e betana so a e ko na so ma ba benya edun ya mo hu se e se saya ba mo di e mo di di se ya ye na ba ko che se dokota na ka se e ye kran ko e ko ni mo ndu ni edun pa na wonu ma e ba ko amu wanya ofa mo di
6: Abusuan wei ene de Awurade nam adom so ayama no. Ti wo so ba osu benya bi aka. Abusuan
2: oba osu benya bi aka. Awurade nhyira se wuti Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa. Mi wo kumase bukanche. Mi wo kumase bukanche. Mi wo kumase bukanche. Mame, papa, Awurade beye wi, Awurade beye wi. Fa wo hawo, fa wo mane, fa wo kodanda, fa wo dadwene, fa wo beblese, fa bla bedan ye. Na ye dena la na yere so paswa ahoto ebe ye wodia ya bawudia ya tuwadu problem ben wo hawo ben amane ben ewurade de ne nsa bekan frem wo 0241 746595 0209 41 10 10 Tumri kabra ewladi nti ya babu wao. Syphilis anagunulia ee hao. Ojo nso na abema mwishishewu. Ojo nso na obema ni nsufite abidi ya chile. Bra unyaminti ya babu wao. Syphilis ama wenifira. Syphilis ama wasusi. Syphilis ama unhoke kao. Uhoya wahene. Bra bukanchiano pay ewladi nti ya babu wao. Frame 0241-746595. Wajuma sem ayabasa. Usika sem ayabasa. Enyema nkoye meyea nkima. Mebuwa mejuma sem. Sika sem etumpon. Frame yeni nko. Nyadaje bra yemfra wo kran hwe wachi e de na ekoso na ewurade nti yinyina wachi mo ye nti adanse ewe fremesisie na yentwetwe enkomo
3: abisiafo ni nyamema e yodi fo akosi amankoe ni me papa bi wo menchen ena no pei e be ko no hobusa na kwanso de asi ene de ewurade na madom tumi so aya ama no opani mema wachi
8: abaje osu nyamnyame di fo
3: e ba cho na pomo
8: nya obade adom ne wa mpa badom na kwantwa dom nti me meti ase
3: opani ade na asi de na ewurade aya ama no pei opese wo kashe nyamede ene monyam
8: odi fo na pei me ba onche na nya boni na asada na mede ma wa se na me yare mema mo yare mtu so ana emu akeka mena nsu fita bi efimu ba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa menko so me asofo menko mo nchen shire fem wasa asofo e woso ma komu nyina so esi odifo asu wi se mama so esi ma asofo ma boka na mitiu na wotwi ba ko ni odifo na me fidu nka one bae odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me shira wo ye se me shie nya me difo ye obra wo che ma kwanchira me kon ye no difo me min sufite fi mema mbao tiwe kikami yose na nsuansu wa guhu na nani nina jai odifu nyami shirao odifu wadiba kwa sana wama kwa nese nama bii letika store ewo dunka wana metuntona adana honi yama letika appearances but niye ntoshi banshanka usawo brao bao umami oyubi ayye nchuma oyo ya nane nchuma samunano odifu wabla mikuu yusu ya ne mistumu menyen sampuna mdajisika odifu nitina mane metuwa na mbao nche nyakupu nshirao nuntini mchonyo kesie pa nyamishira pa
3: me pacho ya flower say
8: me pacho mdini Mr. Oche
3: Mr. Oche wadaroma wo yale ya edibe say
8: odifu wabaywe mfinsi ya konfinsu ni
3: unya abemu mu yale ya kubasa ojo nswa ni musishu ni sufitaba na mfinsi ya konfinsu
8: me pacho ya odifu
3: ena oche
9: mfie nso atwa mu ene na wotwepɛ a woni me hyia na sesa ye aba
8: odifo enwa ne kwa na em nwanwa no because in shele from my so difo asofo ma onkasa ma bom ntwen so story ma hohwe ntinu kwa na ma paba ma nhyan so ye bebe ho na me radio da de bi ho na metia fika ma paba na mum okase me de se so ma kobia bi na sa mo na omra me so hohwe na ne ma me tu hu jidi na ma mba ya odifo na wotwepɛ ni nyina jai
9: yeda ewurade ase abusua wei ene ne esi wei ne de ewurade ye sawo so ba oso benya adanse ne din ne odifo akwasi amankwa
2: abusuafo ne nyame ma hu adanse ya me papa esu edi ye obai ebe to obo ba ko edi kumunu ma mie no ode yawe ne baaye at the same time ne adwuma enye obai hwehwe ne emam sunsun ne kire de yenye emfama no ye di akire no adanse aye ne dia wote ho aye den minim se wo so wo hawo minim se wo so wo amane minim se wo so wo kodanda eye ma se wo ne odifo besia ewurade nti o problem no etu obetwa ewurade nti wo hawo no etu obetwa ewurade nti wo amane no etu obetwa wona ye asiflex tatra won so wona gonuli atatra won so na se wo antwiti a ebedu baabi no na abeye prostate na ama wo prostate no ho aka na ama prostate no anya problem emu won be didi ewura wo dwun so twan mu afa wo dwun so ane ma ne de rubber e kwa akoto be mem entempa pe ho asem ka entempa bomoden sese roba da ba mam so a obeba nyaminti ebe firim me wo puma se bokanche benya ka wo sofola e dia ba esu ye bo a ip ti benya bia ba keje ti apampa so benya bia ba ba bia wo firi ba bia enejwa da no pei eye bokanche pentecost asore dananim ka ni si wo asore dananim a bo nse mfutu kwa ebe da ho won nante fa so ache kra 1 minute obepie nkwanta nan so koko wura bi wo ho anopa busa ne se wo hwe sofo amankwa e ile so pa so afreme 0241 74 6595 0241 74 6595 Ofrene mafre 0209 41 1010 0209 41 1010 Number we mienu biya wa WhatsApp putem online outside Ghana any country obetumi afle me obetuma message me ibedi nkomo Awurade betenenim edi achiro ye nkonkoti adanse mfiri me papa bo firi bo ase ne odi adanse fa pro syphilis ho no na ne dwade nya no firi din kwa abo apese wo se adidi bia kwa ohi enwa brabo kanche faka firi ba bia wo bia bra ewurade nti obenya ho to firi se ye mfiri ani kan emmo brabo pesunsun bi na woni wachi ne won kire wo kwan a obefa so papa ne bai obeto obo ba akukum no maami no yanko me papa weso wonzo firibu ase ne baaye yanko hwe de twedi ampunyame na madom tumi so aye edi ama no frame 0241 74 6595 frame na yoni nkomo ewo off air
9: abusuafo ne nyame ma eyo di fa kwesi ama nkwani me papa bi wo menche twedi ampunyame na madom tumi so aye bi ama no ebeko ne chegusa ne kwanso de asi ene de urade aye papa me ma wache
10: ya me de sofo
9: na apome
10: Onyankopon adawro ma no mpa ibo adawro ma ene de me ho ye
9: me pa cho ye frɛ wo sɛ
10: me pa cho ye frɛ me agya abɛblɛsɛ
9: me pa cho ofri fahe ne baa
10: ofri aboa si tutuka
9: ɛde na esi de na ewurade aya pɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din ene mo nyam
10: de ewurade aya nyina ne sɛ sɔfo me baa hɔ na me yale ayale bɛ 12 years ana me dwonson tentem timi de na me nim sɛ me kɔ hospital me na me sɛ diabetes na me sɛ nyɛ diabetes na me prostate no ana ho ayɛ de ɛho aka timi tie wo nhyira FM ana me baa ho na ama meduro ntuma meduro na sa akyerɛ made ɛna me kɔyɛɛyɛ nhyira nka nyankopɔn sɛ Awurade na madom so amenɛ menwonso ntɛntɛm bi obi a metimi dwonso 10 a day medaa mɛsɔre madwonso medaa mɛsɔre adwonso saa baizei no sensa mbaa wɔ hɔ no sesei deɛ madwonso ayɛ mmienu na adeɛ baakɔ yɛ me nwanwa paa asɔfo Awurade afa so ayɛ ama magye adi paa ne sɛ sɔfo na mekɔ toilet a na mogya mekɔkɔ butumi yiba na mogya nso di akyiri deɛ no so mebaeɛ a mede to wɔ anim ɛno so na atena me so akyɛ bamba a mede to wɔ anim no ama meduro no seisei mogya no agyae mekɔkɔbo no so nyima biam nti ɛno nti ne nanopɛ wate me nka anaa ɛtiefoɔ mu tie me ɛte me nka deɛ nyame afa so ayɛ no ɛboro adwene ne ntiaseɛ na ɛsɛ meka na wɔbu wɔ saa problem no bi a ɔntu anamɔ no mfa mmara sɔfo ɔdiifoɔ akɔsi ama nkwa nkyɛn
9: papa yalee a wɔbobɔ so yi ɛbaeɛ no wotu ho anamɔ
10: sɔfo ma kɔ asɔfo bebree hɔ ma gyegye yɛ bibiduro bebree anom doctors hɔ nso ne nyinaa asɔfo mako 10 years ni ɛnyɛ asɛm ketewa nti obi tie a makyini mede anante nso menya solution bi a kɔpem sɛ Awurade adom me baa wo nkyɛn a ɛnnɛ ekokobo no moja ni nina ne Johnson tentem ni nina prostate ni nzoso no nyame adoma me sei no bibia ye ye a chese chese me ba mum kra na ye me ye ni nanso agai
9: abusua na yesi ni no obai ye kire na de o ye nyame aboa no wote ho ye de woso bra obai be nye bia kanyame nshira abusua fo ni adofo ni nyame ma me ma me bi ewo me nchen me pese me kono ho na ye ne twetwe nko mo hwe de Awurade nyame na madom tumi so aye edi ama no eye odifo akwasi amankwa na wote me nken ma me me ma wache
11: ye ejo papa
9: na apoma
11: ye ho adom me ho ye pa
9: me pa cho ye flow se
11: me de heti madam heti
9: me pa cho ofri fa he ne bae
11: pa cho me wa greek nzema
9: ma me de na esi e de na Awurade aya pese o kashe nyame din enimo nyam
11: de esi de me kase me ka de e bechi me yesim stress madam obi enim wa greek nzema me pama de e wo honom na papa me nyam kra na o magai na adwuma nsusu ma kra me ko tena adwuma mu saa me te wonom a na adwuma ma kra nti we na me te wonka na me tu ana mo ba wo ho na die Awurade Nyankopɔn na mosoa ya ama me no ebu adwene ne ntiasie so wo ma ma kwankyerɛ ma me ntwema ne bi ma me kɔyɛ sisi a papa me nya nkra 5 adwuma nso ba me ankasa this time kwa adwuma ne ba me ntume ngye die Awurade na mosoa ya ama me no me hu nia me nka kra na me yɛ sɛ ne de me ankasa me bɔ anan aba aba bɛka die Awurade ayɛ me nante sia no no papa
9: ma me wo hyɛ adwuma na sɛ edi bɛ sɛ
11: I papa 5 years kra na ekoya kyɛ acha kakra because nkrofo ni mi ache
9: enti wo hwe emfie num a obi adwuma yi oba me ho adi sen
11: me ba ho num de nche kra be busumi mienu ko busumi miensem weni ene nkra 5 abo maba prekuno
9: enti sa wo hwe emfie num a obi adwuma yi ene busumi mienu yi ekoi de asi no ne wa hu no o men kana se eboro wa adwene so ana o te asesen
11: ye bru ma adwen so bebre because 5 years me nyankra me no munyina ejai na 2 months e kwa 3 months me nya enkra numa na chese de Awurade na mo so aye na bru ma adwen so bebre
9: me pa cho ebla na ne ma enkoye no utu ho na mo ko baby
11: me ko baby bebre mi sika ma ja kwankra ma ye mu anadwo ensu ni nyina me hu hwe ye no kwampo na obi de ne nyoma bakra na wo pam mo meje oba na oba medwuma mu honuma de nkofo ama mapam egugu obebre omu meje sisesi amitu ana mo ba wo honuma na o mafrel na o maba abegi ntisisi amasika kra ba me ho pa me ni age pa
9: abusua we ni ne asi o we ni de Awurade aye ntio so ba obe ho Awurade ne munyam abusua fo ne nyame ma me ma me bi ewo menchen ene enwumire yi shedi ampo nyame na madom tumi so aye bi ama no ye bekɔ ne nche bisa ne kwa so de asi ene de Awurade nyame aye ma me me ma wadwo
12: ye je
9: apoma
12: pa cho yankopɔn adom
9: me pa cho ye flow se
12: pa cho me de kwa nyame che
9: na se ye mfantini a
12: me po chenyo
9: ye de nyame ase ma me ekue nyame che e de na asi de na Awurade aye pɛ so ka she nyame di ene mu nyam na de di kan pa cho fi fa he ne bae
12: pa cho me fi Cape Coast kwa pro
9: Cape Coast kwaplo eye Cape Coast blo no ni bi okay de me nim o me kaya me ka chiro e me pa cho de na urade aye
12: de urade aye de edos me ye designer na me be ye master from since 1996 me only apprentice am acho mu adwuma 8 a o mu etu me etu o mu training fee ama me sa time no ever since sa time na sa nkwala ne frame nsem me nya nkwala nche o mu adwuma mo mu wie o mu nsem bi o mu da even for them to pay their train fee program po debida adwuma ne de anyame adom ebiba yeye eguho nso ye nje na nkomodi die mu ha me because me ya madam a che adwuma no so de nyame adom minim me adwuma tofo ma ehome nanso so adwuma mba nkwala mba akwala ba odi 6 months onje ni training fee bibia nsi na wegya na okọ ebitumi di 1 year onje ni training fee ehumo bo ni ntina kwa ba ni se nkwala no mpo ba me pe nkwala ni ntimpo training fee me shada amfa mani endi echire because me hwe se nyame adomo wo mu obeboa me ntim me pe mu no na nka onya no de aba ayese ni nsemu eye din no na wegya ho na okọ no training fee nkomodi die mu na ha me na obi di sɔfo prophet akwesi amankwa ho nkɔmɔ kyerɛ me na me nso na metaa bɛkoma ase nti meba a maame hu sɛ yɛ a mentie nhyira fm nti megu so tie ne sunday nyame nkyae deɛ da korɔ ɛna mede tee prophet nka ɛna me follow ne direction kɔɔ ne nkyɛn na mebaeɛ no mekaa m'asɛm no wotie me asopem maa me akwankyerɛ ɛyɛ ntwema akwankyerɛ mekɔyɛeɛ no mebaa some around november 23rd go so good january to february america say menya nkwala mmiɛnsa a from nowhere menim ɔmo nkwala no krampɔ ɔmo baeɛ no krampɔ kyerɛ sɛ ɔmo hu deɛ nam kwan a fa so ɛma ɔmo de bɛpie hɔ because no biara na ɛkyerɛ ɔmo ɔmo ana ɔmo nee mu na ɔmo baeɛ ɔmo yɛ ahɔhoɔ so a ɔmo nyɛ area nkurɔfoɔ a mɛka sɛ ɔmo wɔ around me nti no ebi ɔmo nim dada na wɔn abo ma adwene ne nti aseɛ so mehu sɛ ntwema no ɛyɛ adwuma mehu sɛ nyame ɛde wo yɛ adwuma ɛfiri sɛ 2 months ntɛmu ya nkwalaa mmiɛnsa deɛ a ne ani afe bɛkɔ na awie yi deɛ nyame bɛyɛ nneɔma kakraa ɛwɔ abrabɔ no mu ama me nti na sa mebaeɛ a meredi wo ho adanse akyerɛ ɔmo a ɔmo ntie wo no ɔmo ntie wo kɔseɛ da ana enyimbrɛ ade bɛkye akɔ 2 to 3 no mu na waba nhyira fm nneɔma bebree na nyame ɛfa wo so ɛyɛ ɛma bi asome ɛsi nyame kyɛ so ɛkua nyame kyɛ so a meka sɛ ɛnɛ dei sɛ obiara a ɔwɔ haw a woakyinkyin me a meka sɛ mɛkyin m'abrɛ ɛhu tight a metua ɛma asɔfo binom ɛfie kɔduru baabi mpo a asɔfo mmaa no mpo meyɛ ɔmo adwuma kyɛ ɔmo ngye ɔmo hwee deɛ ɛbɛyɛ ɔmo bɛkɔ so akae me mpaebɔ mu ama adwuma no akɔ so so ne no nyinaa meho hwee mebaayɛ maayɛ hwee akwankyerɛ yi a ntwuma yi a mekaa si sɛn mekaa si 350 nsoso twɛ deɛ anyame ayɛ nti obi bia ntie wo na yɛ a ɔmfa no haw mbra
9: mame ɛdɛ nyame ase mpɛ sɛ woka mfante kakra meti bɛɛ baako bi kyerɛ mfantefoɔ no ɛbi wɔ ha no wɔtie wɔ that cape coast nkurɔfoɔ tie me paa wɔ that area hɔ nti mpɛ sɛ woka mfante no kakraa bi
12: ɛmi ɛkɔ anyame kyɛ mefi iguae kɔ aporɔ mamora kanyin dɛ iguaefoɔ ɔhaw yɛwɔ ɔhaw wɔ mpɔtamu hɔ bebree mereka sɛ obi ɔretiem biara nyim ɔnyim nsa ne adwuma mɛsi ma ɔte mereda adanse dɛ nna nyame no adom ɔde maa fa prophet akwasi amankwa a ɔwɔ kuma ase a nhyira fm na mpo ɔdu sɛ bi a nyame yɛ adom a yɛn nso yɛ a yɛn nsa tumi ka no woguae nti obi biara ɔbɛnya woguae no ɔntie o na ɔmfa no haw no mbra nyame bɛfa wɔ do na wayɛ ama
9: abusua wei ne neɛ asi wei ne deɛ awurade a yɛwɔ so woba a wobɛnya adanseɛ
6: awurade nhyira wɔ bi a ɔtie mɛgyɔ prophet apostle akwasi amankwa anɔpɛi ɛyɛ bokankye mahu adanse ahodoɔ a abusuafoɔ no di hwɛ me nua bɛɛ ɔfiri cape coast ɛne baeɛ aboɔ pɛ sɛ wɔse adedibia kwan ɔhoi ɛyɛ ana ɛnwa ɔfiri cape coast too ne baeɛ ɔnyame nti nnɛ adwuma a wɔbi a ɛnkɔ so no ɛne nyame nti ayɛ faction school hwɛ me nua bɛɛ a ɔwɔ ɛyɛ krɔmo ase asaa glek ɔno nso baeɛ ɔpam adeɛ ɔ so ɔpam nnipa mmagye ne atua ne ka ɛne nyame nti sika ayɛ ne kyɛfa wote hɔ ɛyɛ dɛ meyɛ ntwema meboa ma adwuma sikasɛm ɛkɔ so meboa ma abrabɔ pagya meboa ma asetena tumpɔn ɛfiri sɛ wɔnyame yie na nadɔeɛ ɛwɔ hɔ nti wɔsɛ ma a yɛsoa mo ne soa ma a mabrɛ ma a mo kɔn mu bu mo mmara nti wohuru wo ho sɛ adesoɔ bi so wɔhaw bi da wo so amanneɛ bi da wo so ɔtomirika brabɔ kankye meyɛ adwuma sɛm meyɛ sikasɛm meyɛ abrabɔ yie yareɛ problem biala wode bra kasa fidie nti nsɛm bi a mentumi nka bra yɛnya adagye mfrɛ wɔ kra yɛnhwɛ w'akyi deɛ ne ne wɔ kra ne de asie tumi bɛne kotia ɛfiri sɛ wiase nyɛ sunsum baako ne ne nipa de asie bosom tumi wɔ hɔ nkonnwa tumi wɔ hɔ nsuo tumi wɔ hɔ bɛyɛ tumi wɔ hɔ efie tumi nso wɔ hɔ nti tumi bɛne di w'akyi mpanimfoɔ sɛ dua no ma biane yiri ne kɔne wotu a wo mmerɛ bra yɛmfrɛ wɔ kra nhwɛ w'akyi yɛbɛhu ne yɛwɔm na yɛhu neɛ bɛkyerɛ wo a wobɛyɛ ebia wotie me wɔ manso ne ne mpɔtamu anwea nkwanta gyakobu asante bɛkwae atɔ bi ase wotie me akɔmfe de bereku ne wɔ dubi ase asimfo su ne ne mpɔtamu ɔbo ase dunkwa wo mpɔtamu baabi biara fakuma se ka wobɛsi santaa se runabout ane wonya du santaa se runabout a wobɛba sofo lai wodu sofo lai bɛbɔ mu lodu baabi ani ka no wonfo baabi ani ka bato bɛfo trotra ɛkɔ bokankye wobɛdu ɔno mu lodu akropɔn sanse bokankye akropɔn sanse bokankye fubi wobɛsi bokankye pentecost ana roman asɔre dan nanim anɔpɛya anɔpɛya mɔmmɔden ma yɛnhyia ebia wotie ma greek nsɛmaa akrɔmo ase yabe akosomu twɛdeɛ fo ase ne table nyene so ɛne that area hɔ fa wobɛsi sofo lai wotie me baabi te sɛ ɛyɛ santase anyinam pechi trade kochi bofobu ene sa enkranza prehemai munyina momla sofulai mubenya bokanchika mamu wa hodwe no sokobayan pa yono kwa ngoma bra sofulai ubenya bokanchika yenyina ebe ko babu munodu babu ani ka no na yafo bokanche trotro na yesi pentecost ana roman asore mensi nachi si asore dane nim usi no nima mfutukwan eda ho fa so bra wonim ka klabi ubepie nkwantanan so kokowura bi wo ho busan se wo hwe sofo amankwa me pa choma mu tem wa ton so ne putoja ja che ne pram so kokofu ni adaja sra so ne dat ile ho nyina ubetima nya bia ba sofo lai ana akaje tia pampa so wo so babo kanche mo amwo ba biti se boshi ablepo hwim ni amanfo ma suefa na dankwa me ubenya bi adia ba sofo lai mo amwo blemai ne ma kro kro no ma afrantwo kwade abo ho ni ahinkro mubenya bi aba sofo lai mama wo fenso abo fo kenka so ntachi man ubenya bi abesikaje tia pampa so mo amwo tafonton so abo so fa de manponte hwa medoma ubenya bi aba sofo lai mo amwo aguna jama ase wi amwo ase kofia ase manponu nsuta ubenya bi abesikaje tia pampa so na wo de ababo kanche mo amwo ba biti se kenya ase ni ablem bonwire ene that area ho aha beti manya bi aba sofo lai na kaje tia pampa so ye nyina ye fo bo kanche ka ye se besi bo kanche pentecost asore dan no enim me pa cho mo amwo de duako tech adwa so kote mo amwo kentin kro no fumeswa kwamu oyoko efijase ene jason kwanta asankale kumawu ene kononu enkoko achemoda yenyina efe kumaseka yebetimasi tech ne de abaso fly yedukeje tia pampa so ibenyo biaba wodi ababia ofri babia busafo nyina kwan maamu wo babi ti se eye ebuwa kwa sepase afeli nebe hinkaye kobe amanchia ene babize ntobroso achiase kutuku madobewa munyina nyehini babia ni fakumaseka ubesi ipt IPT kan si wa cross kwan no wo cross ya taxi station wo ho fabisa wo babo kanche mi wi amede number ne betudwa ma mo abua kwane manhia mfensi kofodua ntensre ne mankan so adu jamani pokrom kunsu ne mpasa so yoso ne dotiem goso ne akirenso akanya ase ne ntotro so tepa ene emem that area ho fo nyina fa kuma se ka ano pano kanu du fa kropon sanse a obesu bukanche odo fa bu akwa obesu IPT afeje number no ebrena mensole mepa ocho number di kan ni 02417465 where your number sa number we ewo WhatsApp o ba na wo frem ni we nyame a frem wo 02941101 o frem wo nyame a frem wo 02735285455 bo kanche network ni ye numbers ni ahodo me nsa wo frem we na ma na wo frem we 02735285455 Hey, kasa fidiye eni bebre na abete bebe ye susu niye ajuma bebe ye tumi ye ajuma eye bokanchi ti bible si bebe duwe entie atise mhunu entie nsemi mfa hawa hon ti ye susu mu nseme de wajia di fahudi hau wadansi ya hudu wankro fudi omu ye nipate sewa omu teme nkano mubai ye ye susu nima kesu mwenye bika watu wade nseme yu huwa nungu sida bengi ena asube jade weye nya adajani waba niwe nyamia yu ye oba wafodi ya ye hendwe gana buwa wohon ubisi sofu mbaa mifa sayi mi ntumi nkani yefadi obe febi ya wawodi ya fise mwishwe munu ene susu mechire ni ema ye mpemfa ni wajuma mini difu wa mede mchima baye mede adana bubaye bra na ye jana ye so paswa usube nya adansi ye ebrena ye breme sole frame 02417465 02743528545 ebrena ye bre enunti ebra me sole no ebra me sole no oframe amefa obakwa adwuma obakwa baabi bra yahwe awa na wo ko eye first come first serve oba yahwe awa na wo ko eye first come first serve oframe amefa ebi obi gina so oframe amefa ebi ana emma koso afre eye ganala obenyame no se mi ntumi nipa mi onu nkasa mum ni se me ba ko kasa wie ansa na masan ye den afa ba ko du de frame na ye ni nkomo 0241 745 95 eyo kumase bukanji pentecost eni roman asole dan no echi ena mewo ntikoso afre na yen twetwe enkomo ewurade dama na siwe hia ma no pay na wo so benya adanse ama ahoto ayewo kra
2: ɛne wo nipa dua ɛdia ɛbrɛ na mɛsɔre no wo frɛ me a mɛfa me ɛdi nkɔmmɔ awurade nka ho awurade nhwɛ wo so awurade nyina w'akyi awurade nti nanim awurade mmie kwan na anɔpa yi awurade mfa wo mla ɛwɔ jesus christ nti wofrɛ wo ne ma na wafrɛ wo shalom
1: Major Prophet Apostle Kwasi Abankwa, Mespa Worship Center, Bukanchi Roman, and a Pentecost, but not Sodano, Echi. Bukanchi Roman and a Pentecost are Sodano, Echi. Or how they see maybe a summit in the Dinkobo. Also, friend 0241 746595, and a 0209 41 10 0209 41 10 10. That's what I'm going to 0241746595 0241746595.

0: funyanko
1: Eminemin
0: no yeza op
1: Eminemin
0: huwa awwal
1: Eminemin
0: al akh
1: Eminemin
0: ya she sinyanko
1: Eminemin
0: ye wie yinyanko
1: Eminemin
0: ye albatin
1: Eminemin
0: nimzo wonsumem
1: Eminemin
0: ye
2: sawa wuri mso ko fidi party clinic ha wapum di ban 10 10 10 10 10 10 wa yare sanu saka ni tem
1: Eminemin
0: mbuwa kanfun
1: Eminemin
2: e kuma wudi atem se hwan na akwa ne akwa jeduwia na na dwa wo wada no wono asisa mo card ni na guna nimte wo ogu anafari ni obo mpa ye gumso sebe ya mho beto muntem hwan ne betima yesa
0: obrinyanku Eminemin awarisem
2: je ntio ya ne sane se nipa ne bebere odi odoni mani wodu ko wana ne wira fi se ne si fa adro no na afi akwa ko jesi baabi na soso no ne mpa ye beka ka mo an modon ten ten ten ten

0: bro no antanto
1: me ne me sister ono kwa de the pleasure ka ne ho ye ni ahoto ye busuem ni ni amema mu odensa egwebi hu yam ni ni aba ko ye driver ni na na ni aje o makọ party ari ye di sakitu ebi aka na no no se bio na oboda
0: sakitu ebi no
1: na oboda
0: se ade eti kura oboda
1: ya chechire no
0: anti so runti me mmere kese ya na oye no
1: kakra kakra
0: eh ya na ewo bre
1: ni kitani ndro ni na me denam
0: na nyumwe wanum
1: wanum
0: what did
1: he did ni ni ade saka na no a papa ya chechire no trader driver chief driver na so pie kula kwa kwanso da na ye ti adwena o se kintampo na na ya re aba senye police barrier na park ya police fo eni ni di nkomo mu hu na o mu chi hwehwe na wa ja trader ne sibo o connect town
0: pede ho
1: akwa gidigidi ya ti ni kura ye be ku ni so ye kromfo na so onye kromfo ye innocent e chire so so ti ken ni kura en stampan pai smile no na oni shop kula ye tons na na o di ade ti kula ka na no a
0: no abadam
1: ye chechere no ye tu bi chechere ne to kae mu de fitema ne ye de na abre ne ye de na shede ni ntrantroda ni nyina me papa so ono yeye
0: o papa dia tu
1: papa dia tu so ono
0: na na mo ba wa ma bi
1: o ma aso wo ma a chira so be ba oba ni ekudu kula no nkoda ni nyina chi ye shi aye se ye hwe wo bu be se du otwa sa no onim se na chi achia nti papa tu mu wo si ye sha wo ne ye de ma kwai be na wo be fa so na asumdwe abefie na oba hu eja na wo hu eja eje hu oba na wo hu oba na ye se wati mi waka mi o si ye ne mmu mmu ami na mi firi mi pem na mi jai na asumdwe mbra dia mesiesie ni bi ma fa ni bi ya na mi siesie no ampa ye bisan se he na ye mfa ne nko ono a kire se ono ampa so fufie nti no pa konfuo fie ye tu ho na mon e ka ye bo ye ni nioma pa ye ni sika obi sika da mi ni mi ra ho mi ra ko tam ma mi se me ye no ho to wa mi so me ho atom na bo wa wati e mu ndwan e mu abe ni antobi
0: anko
1: ye ko fa fie ka fi se nioma na ye ni wuo se ye hu ye ni passenger akola e fe lie nti bi kru ko pe fie ka da ho ma ti 5 boy anko ye ba yo se ye fa ni ko jidi fu aso ye me bra ba ko ye jidi sofo ye ko na jidi aso ye be ye 3 weeks na asem wanwa ni se wonu ani se okọ okọ ti ahwe nti okọ okita ntare mi ni ye bo ni device na mo pe de ne mo fa form saa eti firi ni so a osori pe no asesa no gentle asen yo no anko eto so mi ense bi afa di o se ani ni kula di oni eni ye di ni ko jidi aso ye no na ta ben nyina tutu ka ho ontunu ntu ohun ade bi eti so be ji atunu so be ifuna sa kwa nchire bi o no be sa akira eji ye di ni ko fi ye so ye fi e kugwa sabio bosom kese pa o ye fi nti ye fa ne nko si ye di ni du na bosom kese ye ni se o we ni on challenge ye o be ji atunu na de awase ni bia we sie sie no ampa me san be she me brother a me di nechi onam kula da majoso no me ji sika mi akofi ye kofi a efie so kire ya ye die nyina na kire se abontin die ne kula no emu wa me ne kakra sin efie ankasa kure ye fie enye sika ketwa ye de koye ye ye koye a ye ya ye fie bosum sa papa uwe ni na waye wo manyina sei eho no se bu nkotodwe ensu ya ose da na abe ya beda ne wuma me shaw na wotwe mienu ose ni kwe me kodane ne manyina me sama aya me bone pa na mu ja me se me nkosesa ma akwan ya mi ko fi me kosesa ma akwan ampa ye bai papa se wa sesa na akwan o shira ye mi na mi de ma mi na mi shira mu mi na mi yese papa e shira no class e no mi a wa ta gu ye so e shira na chi mi si ahoto pa ye friend si ahoto ye ni bi o oba ti se mi sa mi de me picture pa ba hanu mu e be kire ya da bi papa mi ye kama mi shwa hwehwe ma na
0: wa wa wa wa wa

0: odifo ayi
1: Joseph Mensah
0: odifo Joseph Mensah prophet Joseph Mensah me kan sa de ko fast mama prophet Joseph Mensah owa ikra die so de babu hedi bo nyese me je tie se me se me be ifo en an ti ya ba ti no so fu we ma yese de kura se de kura we di omo na ko ma se mu na ema asem mu ye de eye ya eya wre ho na nso no me nim se no firi mi ko mu bra mi ko mu fe du
1: a wo twa mu ko mu
0: ata se
1: e je ko mu kura se
0: mi na mi kasa chi le wi
1: mi to awa aje awa ekono wo kwa yim
0: an wo ko bi ase mi ni pobi kura e wo bi cho e farm cry de wo ka mu ku mu papa bi so ho wo twen sapa wo ye good
1: okay
0: an che ba kura di di ka ka mpetem ho no ata se na omo he eye omo ha lu pese bre e mi fo se do do pa mo omo na ya
1: ya so jo
0: ji ji mi wa ho me ano no mo bi bi pi eye enjira hayi eye e hwe se ye ka ye ka nyina no e kwanje nyusia
1: sua bresua
0: brefo
1: wa suna kasa ha timpata dwaso
0: ye timpata dwaso ye ka ye ka yi ye papa Joseph Mensah ye mu ifia ha
1: ono so okrasi ni
0: o ono bukwa de de eya de ya na eye me e ma kuma tom yem a ono so o woni
1: e
0: ti mu wa sunsun e no sa tete ai ha mai what I say ndi no me me de me mu asem bia ebi twen ye ponso ha
1: ye nya no
0: se de twen bo nti maami ene ni bayi
1: ore ne ma
0: ene ni bayi se we si di share asem na se fra ni se papa na twi ni condemn sa
1: 56 years
0: awon ni sleeve what I say ena maami zo mpene ho asem ho ena
1: se e fi na hyesia wade no ene de ka kire no nti wadi so saa de ko wo
0: ena e fi de papa na se ma mene wi or shade ba na maso e po ni papa ni fo
1: papa
0: me wi ma shem ka
1: jo gramwe so de minu ya no be kebi bra na minu ya no se nyina nkrasi fo nkrasi fo ye shia ayi papa asemi wa wo ne ma enkono na mienu awu na kan so wa ware na yire no 56 years ma mene wo 72 si si na je se ma mene eh wa wo se obo age bi we bru 72
2: no odokan
1: ah ti 72 20 which is 16 years na mame ne ware no ya na ne man nyina ba kokora ni ye de bi ase no ne suku aku ene se ne ba na we trader driver no nkotimi kokwa ware kra de aduane ba fie no okodru ba bi ano apake car no na wo so mirikam ekoko ntokwa okuru ni ne ya che no
0: na se man nyina there is nothing good
1: to write about wera wat na kurasi da science experience we bi da what be da so obi awo ne masa bi ne kwati anu mo se me se mu nyina so anu dan bom tri so no dia sha na no so kwasia nka so bi ya be sene be what be ban isem da
3: e wo wo ho e bebre e wo ho se e busiye bi wo ha e bi mu ntum pon nyina ni pa wo busiye mu
1: na ye sa de no
3: se e ka se be ye ayo pretty in spiritual and in physical
1: okay
3: ni okotu bosum kra ba she dem no bosum ni adwuma in spiritual wa nya ni physical
1: okay
3: ya wa no be yi enu so operating spiritual and operating physical obeye bibia in spiritual na ba ba manifest in physical enti wonu no obetumi aye ne ma no be yi bon sam betumi aye no obetumi aye ne ma
1: esu no say e tu amufo wi a
3: ai se obu oha onim se ne ma ni bibeye yi a che no ni woni pebu wa su ekuta wo mo ni adwe ekuta wo mo
1: esusu
3: esa sei nipa
1: okay
3: nti we nu mu ni dey common kura ewo e be ye ni do pretty sa anwa ma no
1: eti se ekoba ni sa no a age se papa na pem ene nkura ni benya fa ho die ana mu dwane to amu amu ya ho mfo no a metimi ama nkura na do mu bra papa ne ti ase
3: mami
1: de wo me de minim se se ahoma no ensani mfi babia de amantam no a ntimi ntene wo na mu nante
3: e nipa aye enyoma mienu ne gina so ada se nkwara na aye papa ne bone ne waka ese wo
1: okay
3: ene ni ye different ene de je se wo kwa papa na che
1: okay
3: ene ye wo de papa no onye o mo bon nye o papa bone na papa na nkasa ese wo
1: okay
3: ene ni so ye different ene ne de wa ampa papa na che utumi dwane to aya yetumi hwa de ko hu saa de na ya break
1: okay
3: na wiase na da no papa maka cho se nipa ne control
1: ne bia o ka se
3: bia men kan se obi bɛka sɛ me deɛ sɛ asɛmmue baa o me deɛ yɛ deɛ